anopa yi nso ye da kristo ase e won adom ene ne mobro hu na anopa yi nso ode ehume ne umie nu se won adom aboyen na wasan ahwe ye nso oma ye da so eti ase na ye wo enkwa ahoden ewo mu tetrama de yana bodwe mu moja edi mu afro sanen eye na dom ene ne mobro hunum ena asan aso yensu ebie mu ama na woche asan aba abetu yen bie mu anopedia ye kan se

Ano pe de ye kane se Asida enka Kristo Asida enka udin Ewo ye ni adoya Wa ye edi amaye Enen su akwaye memreda June busume no Ne da etosu Edionu enson Ewa fimpim yenu Ene Edionu ensia emu Simano enum abo apano pano Wotri ehun Nena kwa ye memory day, seni ya dane da. Ye ye no no, ene diye nunso. Ya sany edi eshiye se diye. Na chese enwa, ena echa edigo. Nonso bremu, ena mene wo etina ye. Ebe koswa, na mene wo atina yko sise. Bremu ebe to, na fe jume diye no. Etime abaneriye ye. Anope midi edi mama anji. Me ena midi jume diye no. Eho chiamen.

0: obeye abrantia obeye aketesia wabra bono wawiyeye no ene no washaseye no wabra bono awo bono wawiyeye no de ebeto no ene no washaseye eye nene na mebeka mo wate aseye se obi siso na oye kromfo a obebo krono na obenyine no na fe na krono na nyin na adani am robi obehu obi a yeso oye am roba nyese onyini ye no ana okoto ye Nemo mebre usano Ade oye ye no no Nu uyu uyu yankofo Nye man kakran kakran kakran kakran kakran kakran Enti no Sambre sadi ya woti ye no Weyu ye no na wudi teme no Enti se wafo u nyanko panse mu no Echle se wudi su ya Ube nye uye ye pa
1: Amen.

0: emranti ane maba awa urade de moba safuyi muno ubia wodi entia urade de woba ye wobi hokra nyamede na bamua ebia mimi wuachi no no na safu ni nyamede besi ni suo ba wu ni mo enya emasem ana enya busuasem ye wobi wo ha wa bamua wo obi bi pa bi eye masafo no urade de obeye boye sofo beye odifo enti na odi abetena ha na beye dan ana sade no won seti mi aka abamama wo udin kase midin
1: midin
0: ye kase din pa obia ye to ni din asase so no pa enka ho pa no wo na wo de beso so na pa no ebre firi ase e ma wo de pa din pa eso din so no eye sabre wo mrante brem wo si obia ni din pa eso so no a yesin enwopa sanwopa na waka no enu bi na Mary Magdalene di kogu Yesu nase a ochire ni din ochire semu wo si udin no se unya pa esoso a esin sanwo na ochire ho asemu ochire semu no pa ebeye den na brantie ababa awa wenye dimpa ade a satan pe ewo mranti biem no no so benya pa aka wudin ho woboa mumbe bebre abatena safonim ensamu a meka nyinara besinde oso ya de foforo na de ebe manyame etimi aboa wo eye pa na ebe kan odin ho no me se ya de
1: pa
0: a ebe kan de ebe ho
1: me din ho
0: din pa odin ne de normal but e de here eye de
1: pa
0: obi anka bi ayade an
1: pa